živi se tako uz iste teme, svaki sa srcom iz dva dila, i lipo je bilo i kak se zeme, sudbina

ne može ništa okovati srce kao što to može dobra pjesma. Upravo smo slušali neponovljivog Joa i Unchain My Heart. Skidamo lance, ostavljamo brige iza sebe, nastavljamo u ritmu koji vas podiže, a prije no što i nastavimo s tim ritmovima, evo jedne kratke vijesti, a usput i pohvale.